0: Her er NRK Nyheter, klokka er 3. En MC-fører mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Det var en mann i slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsyklen. De pårørende er varslet, opplyser Kai Henrik Eriksen i Nordland politidistrikt. Det vil være redusert framkommelighet og til tider stengt på ulykkesstedet gjennom natten, ifølge politiet. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei innover Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. Fire droner ble skutt ned. Også i Jemens hovedstad Sanaa, som kontrolleres av Houthiene, er det hørt kraftige smell. Det opplyser nyhetsbyrået AFP. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Dette skjedde 28. september i fjor. Danmarks hærsjef sa i går kveld at det ikke ble skutt i retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret nektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. Tall fra overnattingsnæringa viser at august var en svært god måned. Turister i hopetall kommer hit til landet. Her blir de godt tatt imot av guide Merete Hammer Hansen i Travel North.
1: Det er tydelig at det er flere som har fått øynene opp for Norge som ferieland.
2: August 2026 er en rekordmåned for norske overnattingsbedrifter, med 5,5 millioner overnattinger.
3: Ja, det er helt fantastisk. August har vært all time high. Vi er svært godt fornøyd.
2: Vestland fylke har god statistikk, med over 640 000 overnattinger, kun slått av hovedstaden.
3: Alle vil til Norge, til Vestlandet, og det er vi veldig glad for. Og det internasjonale markedet, som vi er veldig avhengige av, har vært veldig sterkt.
2: I Hardanger har reiselivsnæringen også merket den økte turismen.
1: Og de kommer jo ofte hit for det vi kaller for coolcation, og så er det jo fordelen at når det regner, så er jo fossene fantastisk.
0: Sa Merete Hammer Hansen. Vi hørte også hotelldirektør Lise Solheim Opus, reporter Eskil Byrkjeland. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land om å frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister i Texas. Fredag møter EU-kommisjonen medlemslandene for å diskutere drivstoffprisene. Onsdag sa Trump at han fortsatt vurderer eksportforbud på diesel. NRK Nyheter, Helle Larsen.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. Ukrainske droner har i natt angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger, det opplyser guvernør Andrei Bocharov ifølge Reuters. Og to russiske droner har rammet en viktig bro over elva Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. Fire droner ble skutt ned, også i Jemens hovedstad Sanaa, som kontrolleres av Houthiene, er det hørt kraftige smell, opplyser nyhetsbyrået AFP. En MC-fører mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810, vest for Utskarpen. Det var en mann i slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsykkelen, og pårørende er varslet, opplyser Kai Henrik Eriksen i Nordland politidistrikt. Det vil være redusert framkommelighet og til tider stengt på ulykkesstedet gjennom natta, ifølge politiet. Det brenner i en næringsbygning i Drangedalsveien i Porsgrunn. Flere gassflasker, trolig propan, har eksplodert. Bygget er fullstendig overtent, og politiet evakuerer folk fra boliger i det nærmeste nabolaget, ifølge operasjonsleder Tom Erik Skuggedal i Sør-Øst politidistrikt. Nødetatene er på stedet. SV-leder Kirsti Bergstø sier det er opp til valgkomiteen å innstille til en ny partiledelse til neste SV-landsmøte. Gruppeleder Anette Solberg i Eidsvoll SV mener ledelsen bør skiftes ut fordi SV gjorde et dårlig valg i fjor, og oppslutningen på gjennomsnittet av nasjonale målinger er lav.
1: Det er mange meninger i SV, og noen av de har blitt ytret i det siste. Det som vi vet nå er at vi skal ha et landsmøte til våren. Der skal en valgkomité legge frem forslag til ny ledelse, og vi skal vedta mye viktig politikk. Min jobb det er å skape et sterkt SV og sørge for å samle laget, og det er veldig motivert for å fortsette med.
0: Og det sa SV-leder Kirsti Bergstø. Fire astronauter ankom den internasjonale romstasjonen ISS i natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter med SpaceX, melder NTB. Turen fra Cape Canaveral i Florida er den raskeste amerikanske romferden til ISS noensinne. Ferden ledes av amerikanske Jessica Watkins, som blir den første svarte kvinne i historien som til å lede et rommannskap. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. I Hormuzstredet begynte et tankskip å brenne etter å ha blitt truffet av et prosjektil, opplyser den britiske overvåkingstjenesten for skipstrafikk. Skipet ble truffet av et ukjent prosjektil mens det var på vei gjennom stredet. Brannen ombord ble raskt slukket, og mannskapet skal være i sikkerhet. Det er ikke avklart hvor store skader skipet fikk, eller om angrepet har ført til miljøødeleggelser. Derfor er foreløpig ikke klart hvem som skjøt mot skipet. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger. Og for andre dag på rad er en viktig bro over elven Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner. Sørbroen tar både biltrafikk og metrolinjer. Torsdag ble broen truffet av to droner. En MC-fører i slutten av tenårene mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av veien på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Pårørende er varslet ifølge politiet. Flere gassflasker har eksplodert i et næringsbygg vest for Porsgrunn sentrum, og naboer er evakuert. Brannen har spredt seg til en brygge og en lekter, og kommunens kriseledelse er varslet. Drangedalsveien er stengt i begge retninger. Tall fra overnattingsnæringen viser at august var en svært god måned. Store mengder turister kom til landet. Guide Merete Hammer Hansen i Travel North Hardanger tar imot.
1: Det er tydelig at det er flere som har fått øynene opp for Norge som ferieland.
2: August 2026 er en rekordmåned for norske overnattingsbedrifter, med 5,5 millioner overnattinger.
3: Ja, det er helt fantastisk. August har vært all time high. Vi er svært godt fornøyd.
2: Vestland fylke har god statistikk, med over 640 000 overnattinger. Kun slått av hovedstaden.
3: Alle vil til Norge, til Vestlandet, og det er vi veldig glad for. Og det internasjonale markedet, som vi er veldig avhengige av, har vært veldig sterkt.
2: I Hardanger har reiselivsnæringen også merket den økte turismen.
1: Og de kommer jo ofte hit for det vi kaller for coolcation, og så er det jo fordelen at når det regner, så er jo fossene fantastisk.
0: Sa Merete Hammer Hansen, og vi hørte også hotelldirektør Elise Solheim Opus ved 16. Reporter var Eskil Birkeland. Fire SpaceX-astronauter kom til den internasjonale romstasjonen ISS i natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter, melder NTB. Turen fra Cape Canaveral i Florida er den raskeste amerikanske romferden til ISS noensinne. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. En MC-fører i slutten av 10-årene mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av veien på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Politiet varslet ifølge politiet. Flere gassflasker har eksplodert i et næringsbygg vest for Porsgrunn sentrum, og naboene evakuert. Brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. Pulsmålinger kan fange opp smerter hos utviklingshemmede og andre som ikke kan snakke. Forskere ved Universitetet i Oslo sier puls kan tolkes i en app på telefonen til pårørende eller pleiere, og at det virker nyttig sammen med andre observasjoner. Teknologien kommer ikke i veien, mener psykolog Emilie Meyer Bull i prosjektet Forstå meg.
1: Og så har vi også funnet at de fleste pleierne opplever at det å bruke puls på denne måten ikke kommer liksom i veien for kontakt, men heller liksom bedrer forståelsen av personen da.
0: FN advarer om at kutt i finansiering av skolegang for flyktninger rammet nær 6 millioner flyktningbarn som sto uten skolegang i 2025, ifølge en ny FN-rapport. En stor utfordring overgangen til videregående opplæring, men 65% av flyktningbarn i grunnskolealder var registrert i grunnskole i 2025, var bare 32% registrert i videregående opplæring, og gapet øker spesielt for flyktningjenter. I Hormuzstredet begynte et tankskip å brenne etter å ha blitt truffet av et prosjektil, opplyser den britiske overvåkingstjenesten for skipstrafikk. Brannen ombord ble raskt slukket, og mannskapet skal være i sikkerhet. Det foreløpig ikke klart hvem som skjøt mot skipet. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia, og så fire droner ble skutt ned. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørerne. Også i Jemens Houthi-kontrollerte hovedstad Sanaa er det hørt kraftige smell, opplyser AFP. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd i natt, der et stort oljeraffineri ligger. Og for andre dag på rad er en viktig bro over elven Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner. Fire SpaceX-astronauter kom til den internasjonale romstasjonen ISS i natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter, melder NTB. Og det den raskeste turen noensinne. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7.
1: Fullstendig hodemisting.
0: Ekspertkommentator Karl-Erik Torp i NRK Sport trodde nesten ikke det han så da Norge tapte mot Wales i går. Landslaget i fotball for menn fikk først en mann utvist og deretter et baklengsmål bare sekunder ut i andre omgang. Med 10 mann mot 11 tapte Norge 1-2 i nasjonsligaen for menn, og det var det andre tapet på rad for Martin Ødegaard og de andre heltene fra sommerens VM.
2: Ja, det unødvendig de to situasjonene med målet og det røde i tillegg, så det jo der vi får det tøft, i hvert fall med 10 mann og de skårer i tillegg.
3: Sier Martin Ødegaard. På søndag venter en ny kamp i nasjonsligaen. Kapteinen innrømmer at laget kjenner på det tette kampprogrammet.
2: Altså, selvfølgelig var jeg mer sliten etter å ha spilt tre kamper på, hva er det, en uke eller noe sånt. Men ja, føler ikke det noen unnskyldning i dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så er det avgjørende situasjoner hvor vi ikke er gode nok.
0: Reporter Åsne Margrethe Kleiv. Det brenner kraftig i et lagerbygg i Porsgrunn, og flere gassflasker har eksplodert. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter fordi det fare for flere eksplosjoner. De nærmeste naboene evakuert, blant dem Jan Bergmann.
4: Varmt. Det var lyst, veldig lyst. Knatra, spraka. Jeg trodde først det var noen nede på der som knuste vinduer. Så jeg er jo der rett over veien for huset mitt. Så vi ble evakuert. Vi var jo allerede ute, så de kom bare og sa for at vi måtte finne ting. Altså. Ta med husdyr og altså, kjøre.
5: Hvordan vil du beskrive brannen? Her du står og ser på den nå?
4: Rimelig heftig var den underveis, men nå er den... Nå er jo brakkeriggen borte. Nå er det industribygget er borte. Så det er jo bare siste små verstebygget som er igjen, og så er det jo over.
0: Intervjuer Stian Vårsø Simonsen. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Forslaget fremmes under trontaledebatten i Stortinget, som åpnes i dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte i avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd i saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Etter at USA og Israel angrep Iran sist vinter, har oljeprisen svingt og økt kraftig. Og så er det skrevet romfartshistorie i natt. Fire amerikanske astronauter satte rekord da de kom til den internasjonale romstasjonen ISS bare 7 timer og 55 minutter etter oppskytinga fra Cape Canaveral i Florida. Og Jessica Watkins er den første svarte kvinna som leder et mannskap i bane rundt jorda. Du har flere nyheter i radioen på NRK Nyheter. Denne oversikten fikk du av Jon Branes.
6: Du hører NRK Klassik.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. I Porsgrunn advarer kommunen om eksplosjonsfare og flyvende gjenstander fra brannen i et lagerbygg. Flere gassflasker har eksplodert i natt, og 11 personer evakuert. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt brannen. De som skal forbi bør sitte i kjøretøy og ikke gå eller sykle, skriver kommunen i en melding til folk i området. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Forslaget fremmes under trontaledebatten i Stortinget, som åpnes i dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte i avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd i saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Etter at USA og Israel angrep Iran sist vinter, har oljeprisen svingt og økt kraftig. Skyhøy statsgjeld i USA og andre land kan også dytte opp renta i norske banker, fordi den amerikanske staten har lånt så mye, og enda mer under president Trump, har rentene på deres langsiktige lån steget. I går var den viktige renta på amerikanske statsobligasjoner den høyeste på 24 år. Og dette smitter, advarer økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole.
1: Og så skal jeg klare over at det er ikke bare amerikanske renter som stiger, det er det internasjonale rentenivået, så det er mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for kort tid siden. Og dermed så må vi forvente at vi kommer til å ha et relativt høyt rentenivå en god stund fremover, og lenger enn det mange hadde trodd.
0: I Kyiv er et menneske drept etter at en russisk drone traff en boligblokk i Ukrainas hovedstad. To andre ble såret, sier lokale myndigheter ifølge Reuters. Droner fra Russland har også truffet en viktig bru over elva Dnipro i Kyiv for andre dag på rad. Sørbroa brukes av både bil og trikk. Mens Ukraina har angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger, med droner, får Reuters opplyst. Og etter 3 kamper på en drøy uke er det blitt 2 tap for det norske landslaget i fotball for menn. Sent i går kveld gikk de av banen i Cardiff med 10 mann etter å ha fått Torbjørn Heggem utvist i 1-2-tapet mot Wales. Men landslagskaptein Martin Ødegaard vil ikke skylde på at kampene kommer tett.
2: Altså, selvfølgelig er man sliten etter å ha spilt 3 kamper på en uke eller noe sånt, men... Ja, føler ikke det er noen unnskyldning i dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så er det avgjørende situasjoner hvor vi ikke er gode nok.
0: Allerede søndag spilles den 4. landskampen på 10 dager, borte mot Portugal, og den sendes direkte i NRK Sport. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Kina og Russland har økt sitt etterretningsarbeid langs kysten av Norge, sier politiets sikkerhetstjeneste. De fremmede stormaktene er spesielt interesserte i kritisk infrastruktur og militær aktivitet, sier fagdirektør Jon Fitje Hoffmann i PST.
1: Og det kan være både for en generell kartlegging, og det kan jo også være for en eventuell forebuing til seg potensielle sabotasjeaksjoner, hvis det vil se seg interessert i det.
0: PST ber folk følge med, og det gjør allerede Kystverket. Direktør Einar Vik Arseth ser en markant økning i hendelser som meldes inn til dem.
2: Det vi får vite av andre myndigheter og havnene er at det er en økt aktivitet knyttet primært til det digitale domenet. Og så er det jo en del maritim fordekt etterretningsaktivitet som man må ha et bevisst forhold til og ikke være naiv.
0: Det er mer om truslene langs kysten på NRK.no. I Porsgrunn advarer kommunen om eksplosjonsfare og flygende gjenstander fra brannen i et lagerbygg. Flere gassflasker har eksplodert i natt, sier innsatsleder Henning Rogn i brannvesenet.
3: Sånn det ligger an nå, så er det sikring av området det er snakk om. Vi har mannskapet på plass som driver og kjøler området. Det er et uvisst antall gassflasker. Det er forskjellige typer gassflasker, og det er heller ikke kartlagt hvor flaskene befinner seg på området.
0: Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter, og 11 naboer er evakuert. Aksjonister fra Natur og Ungdom har i dag tidlig lenka seg fast ved gruveområdet til Nordic Mining i Vevring. De demonstrerer mot Klima- og Miljødepartementet sitt foreløpige løyve til å tømme opp det 4,5 millioner tonn gruvemasser i Førdefjorden. For 3 måneder siden slo Høyesterett fast at de opprinnelige tillatelsene som Nordic Mining fikk ikke var gyldige, men senere har regjeringen gitt ny tillatelse. Og hvordan kan de som ikke kan snakke si fra når det er vondt? Svaret er kanskje å måle pulsen. En forskergruppe ved Universitetet i Oslo mener en pulsmåler knyttet til en app kunne vært nyttig. Teknologien kommer ikke mellom brukere og pleiere, mener psykolog Emilie Meyer-Bull.
4: Og så har vi også funnet at de fleste pleierne opplever at det å bruke puls på denne måten ikke kommer liksom i veien for kontakt, men heller liksom bedrer forståelsen av personen da.
0: Om lag 5000 her i landet ville hatt bruk for et slikt verktøy, mener forskerne. Utviklingshemma Tobias fra Førde er blant dem, sier mor Siri Arne Bakke.
5: I stedet for at han kanskje skal slite i en hel dag, en hel natt, kanskje 2-3 dager, uten at en vet at det er faktisk noe som feiler han. Det hadde vært veldig greit om det hadde kommet til sånn system. For det blir jo på en måte en hjelp til å snakke.
0: NRK Nyheter var ved Jon Branes.
6: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. Dronning Mette Marit blir ikke med på den offisielle åpningen av Stortinget i dag på grunn av sykdom. Ifølge slottet det snakk om en luftveisinfeksjon. Det blir skrevet historie når kong Håkon i dag skal holde sin første trontale som konge. Trontalen skrevet av regjeringen og tar for seg regjeringens politikk for det kommende stortingsåret. Det sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
1: Han var jo med på det for første gang da han var 18 år, for 35 år siden, rett etter at, eller det året han ble kronprins. Så han har vært med på dette mange ganger, og han har til og med helt trontalen en gang i 2020 da kong Harald var syke. Men denne gangen det også helt annerledes, fordi det han som sentrum for høgtida, det han som konge.
0: Stortingsåpningen klokken 13, og du kan følge den i NRKs kanaler. Så til Telemark, for det kan ta flere dager før de evakuerte får flytte hjem i Porsgrunn etter storbrannen i et lagerområde. Kommunen har advart om eksplosjonsfare og flyvende gjenstander fra brannen i lagerområdet vest for sentrum. En mann i 40-årene fra Sunnmøre dømt til fengsel i ett år for mishandling i nære relasjoner. Ifølge dommen var han i flere år voldelig, truende og krenkende mot sønnen sin. Mannen erkjente ikke straffskyld under rettssaken mot han, men retten la vekt på forklaringen til barnet og en rekke vitneforklaringer. I tillegg til fengselsstraffen må mannen også betale 120 000 kroner i erstatning til sønnen sin. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Forslaget fremmes under trontaledebatten i Stortinget som åpnes i dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte i avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd i saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Så til litt sport. De norske fotballherrene må omstille seg kjapt. Det den klare beskjeden fra NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter sjokktapet mot Wales i går kveld. Norge tapte 1-2 i nasjonsligakampen, som de fleste hadde ventet at Norge skulle vinne. Neste kamp mot Portugal søndag kveld.
2: Det Portugal borte, det jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det. Men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle påskrudd, så fremt alle litt fremme i skoene. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jålete. Jeg synes det var daft etter at det skåret, og det heter fotballkamp. Da må du ta i litt, og det gjorde vi ikke i tilstrekkelig grad i går. Så hvis vi gjør det mot Portugal, så mulighetene gode.
0: Revansjeoppgjøret borte mot Portugal sendes direkte i NRK Sport fra klokken 20 på søndag. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 11. Norskmann i 60-årene døde under jakt i Sverige denne uka, det melder NTB, som siterer det svenske nyhetsbyrået TT. Ifølge TT ble mannen skutt, men omstendigheter rundt hendelsen som skjedde torsdag ikke avklart. En annen mann i 60-årene som også var med i jaktlaget pågrepet. Svensk politi etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. I dag signerer regjeringen arbeidsgiverorganisasjonene og arbeidstakerorganisasjonene en ny intensjonsavtale om bruk av KI i arbeidslivet. Målet å få arbeidsgiver og ansatte med på felles spilleregler for hvordan kunstig intelligens skal innføres og brukes på norske arbeidsplasser, det forteller statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Dette handler om mennesker. Det handler om deg og meg på jobben. Hvordan vil arbeidsplassen påvirkes at det kommer ny teknologi? Nå kommer KI med kjempekraft. Det kommer til å påvirke produktivitet, og det kommer til å påvirke veldig mange arbeidsforhold. Og da er det at vi nå trekker arbeidslivets organisasjoner, de som der hvor folk på jobb organisert, arbeidsgivere i ulike sektorer, sammen for å snakke om det. Det er den beste norske tradisjonen, og det jeg kaller et konkurransefortrinn for oss.
0: Kina og Russland har økt sitt etterretningsarbeid langs kysten av Norge, det sier politiets sikkerhetstjeneste. De fremmede stormaktene spesielt interessert i kritisk infrastruktur og militær aktivitet, det sier fagdirektør Jon Fitje Hoffmann i PST.
2: Og det kan være både for en generell kartlegging, og det kan jo også være for en eventuell forebuing til seg potensielle sabotasjeaksjoner, hvis det ville se seg interessert i det.
0: PST ber folk følge med, og det gjør allerede Kystverket. Direktør Einar Vik Arseth ser en markant økning i hendelser som meldes inn til dem.
3: Det vi får vite av andre myndigheter og havnene er at det er en økt aktivitet knyttet primært til det digitale domenet. Og så er det jo en del maritim fordekt etterretningsaktivitet som man må ha et bevisst forhold til og ikke være naiv.
0: Danmarks tekniske universitet har blitt utsatt for et hackerangrep, og informasjon om 200 000 nåværende og tidligere studenter og ansatte kan være på avveie. Universitetet kan ikke si noe konkret om hva slags informasjon som lekket, men at det snakk om en større mengde data. Og til slutt litt sport, for den norske håndballstjernen Henny Reistad forlater det danske storlaget Esbjerg etter 6 år ved sesongslutt neste år. Det bekrefter klubben på sitt nettsted. Det ikke kjent hvilken klubb hun skal spille for nå. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Dette NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 12. I Sverige får Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson igjen oppdraget med å danne ny regjering. Det opplyser talmannen i den svenske riksdagen. Andersson fikk også det første oppdraget med å danne regjering, men sa det fra seg etter at samarbeidspartiet Venstrepartiet stemte for en borgerlig talmann. Forhandlingene må landes innen 12. oktober. En mann i 60-åra fra Nordland døde under jakt i Nord-Sverige i går. Det melder NTB, som siterer det svenske nyhetsbyrået TT. Ifølge TT ble mannen skutt, men omstendighetene rundt hendelsen er uklare. En annen mann i 60-åra, som også var med i jaktlaget, er pågrepet. Svensk politi etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. Voldtektssaken ved det kjente Cornell-universitetet i USA skal etterforskes på nytt. Guvernøren i New York har bedt riksadvokaten i delstaten om å ta opp igjen saken der en ung kvinne sier hun ble gruppevoldtatt av 7 medstudenter i 2024. Saken har skapt raseri, særlig etter at meldinger om gratis sex ble delt ut i en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter uten at noen grep inn, forteller utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
1: Universitetet og myndighetene anklages blant annet for elendig håndtering av de alvorlige anklagene og for å ha sett hensynet til mennenes og universitetets rykte høyere enn kvinnens rett til rettferdig saksgang. Og så er det mange som har engasjert seg som sier at dette handler om mer enn bare denne saken, men også en ukultur knyttet til seksuelle overgrep og mensbehandling av kvinner ved amerikanske universiteter.
0: Saken der en kvinnelig hotellansatt i Oslo ble siktet for å ha servert politiet gammel kylling, er henlagt. Det opplyser kvinnens forsvarer til VG. Kvinnen i 30-åra ble siktet for å ha hindret politiets arbeid ved å servere kyllingsmålet godt ut på dato til politiet under kong Haralds gravferd. Saken henlegges etter bevisets stilling. Dronning Mette-Marit uteblir fra dagens åpning av Stortinget på grunn av en luftveisinfeksjon. Kong Haakon skal i dag holde sin første trontale som konge, forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Han var jo med på det for første gang da han var 18 år, for 35 år siden, rett etter at, eller det året han ble kronprins. Så han har vært med på dette mange ganger, og han har til og med helt trontalen en gang i 2020 da kong Harald var syke. Men denne gangen er det også helt annerledes, fordi det er han som er sentrum for høgtida, det er han som er konge.
0: Ja, trontalen er skrevet av regjeringen og tar for seg regjeringens politikk det kommende stortingsåret. Talen er klokka 13, og du kan følge den i NRKs kanaler. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 13. Nå klokka 13 den høytidelige åpningen av det 171. Storting. Stortingsrepresentantene, hele regjeringen og kongehuset deltar. Under åpningen skal kong Harald holde trontalen, der han leser opp planene for regjeringens politikk det kommende året. Dronning Mette Marit skulle vært med på åpningen, men hun har fått en luftveisinfeksjon. Du kan følge åpningen på NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio. Det kan ta flere dager før de evakuerte får flytte hjem i Porsgrunn etter storbrannen i et lagerområde i natt. Sikkerhetssonen på 300 meter opprettholdes på grunn av eksplosjonsfare, forteller innsatsleder i brannvesenet Henning Rogn.
1: Det er et uant antall gassflasker inn i området. Det er det som har vært faremomentet i hele hendelsen her. Så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomta, hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også. Sånn det er nå, så har vi en mannskaper for å kjøle ned branntomta. Det er flere bygg som har brent. Det er ikke avklart hvor mye gassflasker som er inne i området, og heller ikke hvor de er plassert. Og det må vi jo selvfølgelig hensyn ta i innsatsen. Så mannskapene holder trygg avstand, og vi kjøler ned med vannkanoner sånn det er nå da.
0: Aksjonister har i dag lenket seg fast ved anleggsområdet ved Førdefjorden. Aksjonen kommer etter at Klima- og miljødepartementet ga en midlertidig tillatelse til å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Noen aksjonister sitter også i veibanen mot fjellet, slik at arbeidere ikke slipper forbi. Matvareprisene i verden har ikke vært høyere på nesten 4 år. Ifølge FN har frykten for klimafenomenet El Niño drevet internasjonale sukkerpriser til sitt høyeste nivå på 1,5 år. Samtidig har kamphandlingen mellom Russland og Ukraina sendt prisen på hvete opp. På Nordlandssykehuset i Bodø har sykefraværet stupt blant operasjonssykepleierne etter et spesielt grep. I et års tid har portører overtatt en del av oppgavene til sykepleierne. Også arbeidsmiljøet har blitt bedre, sier avdelingsleder Lisell Rolandsen ved Nordlandssykehuset.
2: Vi skal nå videreføre prosjektet med å se på de som er på renhold hos oss, og de som er på lagret på sykehuset, om de kan gjøre oppgaver i operasjonssentralen på en annen måte enn de gjør i dag, og om kanskje portørene må overta noen av deres oppgaver.
0: Den norske filmen Troll er den mest strømmede ikke-engelskspråklige filmen noen gang. Ifølge nettstedet MovieWeb er filmen, som kom ut i 2022, blitt strømmet hele 103 millioner ganger. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 14. Regjeringen har et klart mål om at folk skal få bedre råd. Det står det i trontalen som kong Haakon leste under Stortingets høytidelige åpning i dag. Talen som er ført i pennen av regjeringen handler om regjeringens program for det kommende året.
1: Trygghet for økonomien utfordres når uro ute gjør hverdagene dyrere hjemme. Regjeringen har et klart mål. Folk skal få bedre råd. Utgiftene til blant annet barnehage og SFO er redusert, og Norges pris gir mer forutsigbare strømutgifter. Skatten på vanlige inntekter er kuttet, og lønningene har de siste årene steget mer enn prisene. Det skal bli lettere å finne en bolig folk har råd til. Regjeringen vil legge til rette for at det settes i gang bygging av 130 000 nye boliger innen 2030.
0: Og dieselbrøl-aktivister møtte opp med plakater for å demonstrere mot høye dieselpriser i forbindelse med åpningen av Stortinget. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF har gått sammen om å fremme forslag i Stortinget om å gjeninnføre kuttene i drivstoffavgiftene ut året. Dødsdømte Krista Pike i USA får livreddende behandling på sykehus etter at hun overlevde å få to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Dette er en grusom og umenneskelig straff, sier generalsekretær i Amnesty Norge, Jon Peder Egenes.
2: Utviklingen i selve eksekveringen av henrettelsene har jo gått på en måte i retning av å forsøke å gjøre dette så humant og nesten litt sånn rent og pent. Men så opplever vi da at de få som man enten kan se reaksjoner på, eller i Krista Pikes tilfelle hvor hun faktisk sier dette gjør ekstremt vondt før hun mister bevisstheten, så kommer vi til at dette handler om å drepe mennesker. Det er brutalt, og man dreper mennesker som man har full kontroll på. Ikke mennesker som i øyeblikket kan gjøre noen skade.
0: Saken der en kvinnelig hotellansatt i Oslo ble siktet for å ha servert politiet gammel kylling er henlagt. Det opplyser kvinnens forsvarer til VG. Kvinnen i 30-åra ble siktet for å ha hindret politiets arbeid ved å servere kylling som hadde gått ut på dato under kong Haralds gravferd i september. Manchester City bekrefter i dag at de nå har anket Premier League-dommen. I forrige uke ble det klart at klubben var kjent skyldig i en rekke brudd på ligaens økonomiregler. Flere har tatt til orde for at klubben nå bør miste flere titler og trofeer. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han forstår at de høye drivstoffprisene vanskelige for mange. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har gått sammen om å fremme forslag i Stortinget om å på nytt innføre kutta i drivstoffavgiftene ut året. I dag deltok Støre på den høytidelige åpningen av Stortinget, samtidig som dieselopprøret hadde en markering utenfor.
1: Jeg skjønner jo de som driver et transportselskap ikke uten videre kan spre de kostnadene. At når drivstoffprisene går opp, så er det tøft. Det kan jeg forstå all forståelse for. Det er desto viktigere at vi holder orden i økonomien, så vi kan få prisstigningen ned. Vi må jo håpe at det som nå har drevet prisene, nemlig krig i Midtøsten, at det tar til fornuft, så det kan komme normale forsyninger igjen. Det er denne forsyningskrisen som har skapt det.
0: Oslo-politiet tror eksplosjonen i et næringsbygg på Økern i ettermiddag skyldes en eksplosjon i en elektrisk installasjon. Det er ikke meldt om personskade, men over 1000 strømkunder i området er uten strøm som følge av hendelsen. Flere vinduer er blåst ut av bygget, men det er ikke fare for at bygget skal kollapse. En mann i 60-årene fra Nordland døde under jakt i Nord-Sverige i går. Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT ble mannen skorten, men omstendene rundt hendelsen er ukjent. En annen mann i 60-årene, som også var med i jaktlaget, er pågripen. Svensk politi etterforsker saker som drap eller grovt aktløst drap. I Telemark kan det ta flere dager før evakuerte i Porsgrunn får flytte hjem etter en storbrann i et lagerområde utenfor sentrum i natt. Sikkerhetssoner på 300 meter gjelder fremleis på grunn av eksplosjonsfaren, sier innsatsleier i brannvesenet Henning Rogn.
2: Det er et uant antall gassflasker inn i området. Det er det som har vært faremomentet i hele hendelsen her, så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomta av hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også. Så sånn det er nå, så har vi en mannskaper for å kjøle ned branntomta. Det er flere bygg som har brent. Det er ikke avklart hvor mye gassflasker som er inne i området, og heller ikke hvor de er plassert. Og det må vi jo selvfølgelig hensyn ta i innsatsen. Så mannskapene holder trygg avstand, og vi kjøler ned med vannkanoner sånn det er nå da.
0: Til slutt skal vi høre at matvarepriser i verden har ikke vært høyere på nesten 4 år. Ifølge FN har frykten for klimafenomenet El Niño drivet internasjonale sukkerpriser til sitt høyeste nivå på 1,5 år. Samtidig har kamphandlinger mellom Russland og Ukraina i Svartehavet sendt prisen på kveite opp. Det var nyhetene, og der fikk du av Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 16. Ingen skal være skadd etter en eksplosjon i et næringsbygg på Økern i Oslo i ettermiddag. Men det er store materielle skader på bygget, og mange husstander i området mistet strømmen. En hypotese er at det dreier seg om en eksplosjon i en elektrisk installasjon, men politiet jobber med å finne årsaken, sier innsatsleder Tore Barstad.
1: Ja, det er derfor vi har dratt inn alle disse her ekspertene som vi har på stedet her nå, blant annet med det, i hvert fall for å utelukke det, og så har vi selvfølgelig tenkt oss å undersøke det med kriminalteknikere etter hvert da. For den årsaken her, der må vi nesten komme til bunns i. Det er jo en utrolig skremmende opplevelse for dem som har vært der nå, og vi vil gjerne slippe å ha flere slike hendelser i andre bygningsmasser.
0: Danmarks nye strømlov åpner for å prioritere bort datasentre fra strømnettet. I går vedtok et bredt flertall i det danske folketinget at det ikke lenger er førstemann til mølla, men at det skal være mulig å prioritere hvem som skal få tilgang til strømnettet etter samfunnsnytte. Tiltaket kan blant annet føre til at datasentre havner langt ned på lista. Her hjemme krever en rekke partier ulike tiltak fra regjeringen for å få kontroll på datasentrenes kraftforbruk. Storbritannias regjering leter etter alternativer til det omstridte amerikanske programvareselskapet Palantir og deres teknologi. Det melder Financial Times. Palantir har i dag kontrakt både med det britiske forsvaret og med helsevesenet. Palantir har fått kritikk i Europa fordi teknologien deres åpner for masseovervåkning, samt for å bidra til Israels krigføring på Gazastripen. Oppdraget med å danne ny svensk regjering går nok en gang til Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyste talmannen i riksdagen i dag. Valget ga rødgrønn flertall, men forhandlingene blir ikke enkle, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: De fire partiene på rødgrønn side er jo ikke akkurat enige. De står et stykke fra hverandre i mange spørsmål. Venstrepartiet har sagt at de ikke støtter en regjering de ikke er en del av. Senterpartiet, som er kanskje mer nettopp i sentrum da, og mer til høyre for Sosialdemokraterna igjen, de sier at de ikke støtter en regjering med Venstrepartiet. Så en av de to partiene må gå bort fra sin røde linje for at dette her skal kunne fungere, at de fire partiene kan finne sammen.
0: Ja, det sa korrespondent Joakim Reikstad. To personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ranet av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Det bekrefter Oslo politidistrikt til NTB. Ranerne stakk av med smykker til en verdi opp mot 300 000 kroner. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det er usikkert hva som var årsaken til eksplosjonen i et næringsbygg på Økern i Oslo i ettermiddag. Ingen ble skadd, men det er store materielle skader på bygget, og mange husstander i området mistet strømmen. Nå jobber eksperter på stedet, sier innsatsleder i Oslo-politiet Tore Barstad.
1: Hovedteorien som vi hadde innledningsvis med at eksplosjonen hadde vært forårsaket av en transformator, den er svekket per nå. Så det betyr at vi nå har en helt utkjent årsak til denne eksplosjonen. Det vil ikke si eller bety at det nødvendigvis skjedde en straffbar handling. For oss å lukke disse her kunnskapshullene som vi har nå, så kommer det kriminaltekere til stedet som er eksperter på disse typer hendelser. Og så vil de undersøke alle situasjonssporene som måtte være på stedet, og så får vi se om vi finner en endelig løsning.
0: G7-landene er enige om å frigi opp til 100 millioner fat olje og diesel fra sine strategiske reserver de neste 4 månedene. Det sier Frankrikes president Emmanuel Macron. Like før meldte USAs president Donald Trump at Europa har sagt seg villig til å frigi enorme mengder diesel fra sine strategiske reserver. Prisene på drivstoff er høye, blant annet som følge av Iran-krigen og begrensningen på skipstrafikk gjennom Hormuz-stredet. I Frankrike har regjeringens forslag om å kutte i skolebudsjettene ført til store protester. Elever har protestert eller forstyrret undervisningen på over 560 skoler i dag. Den franske offentlige skolen har veldig store utfordringer, sier professor i sosiologi Marte Mangseth, som bor i Paris.
2: Tingene som de demonstrerende studentene eller skoleelevene påpeker er helt reelt. Det er mangel på lærere, det er overfylte klasserom, det var kjempestore problemer under hetebølgen i juni med uutholdelige forhold inne. Det er noen som beskriver kakkelakker i gangene. Det er veldig dårlige materielle forhold og mangel på lærere. Det står jo dårlig til i fransk økonomi. De har jo en gigantisk statsgjeld. Det er veldig annerledes enn i Norge. Budsjettunderskudd hele tiden, og tydeligvis ikke sånn voldsom satsing på offentlig sektor og særlig skole.
0: Franske myndigheter gir studentene rett i klagene, men fordømmer det de kaller urban vold. En død person ble funnet på 6 meters dyp i Haugesund i ettermiddag. Personen er ikke formelt identifisert, men politiet tror det er en 21-åring som har vært savnet siden 24. september. Politiet sier at de ikke har noen grunn til å tro at vedkommende har vært utsatt for en kriminell handling. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.

0: Wenche Mylaisen har forsket på medier og kjønn, vært professor i Stavanger, performanceartist i flere land. Hun har gitt ut 5 romaner, og nå har hun debutert som poet. Hun er 72 år gammel og ikke redd for å prøve ut stadig nye sjangre. Og til radiostudio kommer hun med en spilleliste med musikere som også lager kunst på mange forskjellige felt. Velkommen til min favorittmusikk, Wenche Mylaisen.
1: Tusen takk.
0: Forfatter, medieviter, tidligere kjønnsforsker, en gang performancekunstner. Og nå også lyriker, dramatiker og barnebokforfatter. Mye nytt på en gang.
1: Ja, det har vært eksperimentets år.
0: Vi må snakke mer om det etter hvert, men du har altså satt sammen en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke. Først, Bach, Erbarme dich. Når hører du på den?
1: Altså, jeg hører veldig gjerne på den når jeg gjør yoga, hvilket jeg gjør relativt ofte, for jeg sitter jo så stille og må holde den stakkars krossryggen min relativt myk. Og da liker jeg å høre på klassisk musikk. Og denne er en av mine yndlingsvalg.

0: Marianne Beate Kielland, Elise Båtnes og Kåre Nordstoga. Erbarmedich fra Matteus-personen. Det var det du som hadde valgt, Wenche Mühleisen.
1: Ja. For det første er det vidunderlig vakkert, melankolsk. Og man flyter bare inn i denne musikken, når man for eksempel som meg gjør yoga. Men så er det også noe med teksten. Altså, Verbarmedich, altså... Forbarm deg, se til meg i nåde, tilgi meg. Og så, kanskje særlig når man er blitt eldre, så har man jo en del på samvittigheten som man trenger tilgivelse for. En hel del ting man angrer på. Så det er liksom noe med noe veldig sånn dypt allmennmenneskelig og eksistensielt, at vi trenger å bli møtt med et slags nådefullt blikk, som ligger i teksten, og det er den veldig vakre tyske teksten som jo er i denne Verbarme dich.
0: Hva betyr det at det er på tysk? For deg som har vokst opp med tysk og norsk?
1: Ja, det er et godt spørsmål, for jeg er veldig glad i tysk. Det er noe med barndomsspråket. Altså, jeg er jo tospråklig som barn. Mamma var norsk, og pappa var fra det tyske Slovenia, så å si. Eller det østerrikske Slovenia. Så vi snakket, og jeg bodde i Tyskland, Østerrike, Schweiz til jeg var 12. Så det er noe med barndomsspråket, klangen, den sanseverden den forsøker å benevne, og som barn er man jo så ekstremt mottagelig for det umiddelbare, de første inntrykkene. Sånn at for mange er jo tysk et hardt språk, man forbinder tysk med 2. verdenskrig og nazismen, det gjør jeg også, det er en annen historie gjennom faren min i Wehrmacht og så videre, men tysk har for meg først og fremst en veldig rik og poetisk klang. Og det kommer nydelig frem i denne musikken.
0: Det er vakkert. Du er ute med 3 produkter i 3 nye sjangre, for å si det litt enkelt, Wenche Mühleisen. Du har, gratulerer, debutert som barnebokforfatter, lyriker og dramatiker i løpet av bare noen få måneder. Hvorfor det?
1: Ja, altså, det er jo merkelig for meg selv også, men sannheten er egentlig ganske enkel, og det er at etter at jeg var ferdig med min siste roman, Alt jeg frykter, har allerede skjedd for 2 år siden, så skal jeg liksom i gang, tror jeg, med et nytt romanprosjekt. Det er alltid vondt og vanskelig for meg, jeg skjønner ikke hvor jeg skal hen. Denne gangen visste jeg at jeg skal et helt annet sted hen, trodde jeg, for de 3 siste romanene mine henger liksom sammen. Og så, i stedet for å bli nedstemt fordi jeg sitter fast og er rådløs, så begynte jeg bare å eksperimentere i andre sjangre, og det var utrolig skummelt, men også veldig morsomt for meg, fordi da åpner det seg på en måte nye måter å skrive på. Og å skrive for barn har jeg aldri gjort, heldigvis hjelp av en veldig god redaktør på Gyldendal, og det handler på en måte om det alle barn må igjennom å leve med, nemlig alle separasjoner i livet, ikke sant? Og her skal foreldrene flytte fra hverandre, og den lille 4-årige jentungen blir rabiat av sinne og fortvilelse, ikke sant? Og da er det en bestemor som liksom drar på strandtur med henne, og så skjer det en slags forståelse for at de menneskene du er veldig glad i, at når de er borte, så bor de liksom i ditt hjertehus, i ditt indre. Så det er en veldig enkel historie om et eksistensielt tema.
0: Er du bestemor selv?
1: Ja, jeg er bestemor til 2 barnebarn, sånn at det var sikkert også derfor, fordi at barndommen, gjennom å være bestemor, så kom jeg så nær barndommen igjen, og det er et annet blikk.
0: Du har satt en vungevise på spillelisten din, Rimbana, April Blossoms. Hvilke forhold har du til Rimbana?
1: Ja, altså, hun har jo hatt veldig fint samarbeid med Wesseltoft også, og jeg elsker vuggesangene hennes, og det er noe med å lytte til et språk, jeg kan ikke et ord på palestinsk, å lytte til et språk som er meg fullstendig fremmed, det er så fint, fordi at disse ordene som kommer sånn frem i denne vuggesangen, de åpner opp rom i meg som antageligvis har ingenting med innhold å gjøre, eller kanskje det har det, men det er en sånn umiddelbar måte å skjønne at språk er musikk,

0: Hva tenkte du når du hørte Rimbana her, Wenche Mühleisen?
1: Jeg tenkte på det som vi snakket litt om, at jeg har ikke muligheten å høre norsk som en som ikke forstår norsk, hvilket jeg veldig gjerne skulle ha gjort, men jeg har muligheten til å høre denne palestinske sangen uten å skjønne noen ting, og så blir jeg veldig berørt, fordi Palestina og Palestinasaken engasjerer meg, at for meg er det en vuggesang for alle døde palestinske barn i det pågående folkemordet.
0: Du har debutert som barnebokforfatter, som vi akkurat har snakket om, og du har også levert teatermonologer til Bergen Dramatikkfestival, og ditt første forsøk ble antatt og er nå vist. 4 kvinner og 1 gevær. Hva handler det om?
1: Det handler om 4 kvinner som har nok så rabiate monologer, som tar opp i seg, hva skal du si, diskurser, fortellinger, ideologier i samtiden som er ganske kontrære og litt ekstreme, altså fra det alternative til det mer høyrepopulistiske, til det veldig verdikonservative. Og det hele startet med at jeg leste et intervju av en person jeg ikke skal si hvem er, og jeg bare tenkte, å herlighet, så verdikonservativ hen har blitt. Og så så jeg for meg en veldig sånn overdreven rant, liksom, hvor en sånn figur fikk ut av seg alt dette her, og da, det var liksom begynnelsen på, jeg tenkte, ja, men så gøy hvis jeg har helt motsatte renter som er veldig aktuelle i samtiden. Så det var sånn det hele startet, og så ble jeg oppfordret til å sende det til Bergen Dramatikkfestival, har noe de kaller for Open Call, hvor de inviterer nordiske forfattere til å sende tekster, og jeg tenkte, ja, ok, så jeg bare sendte det, og så ble jeg valgt ut av 1 av 3, så det var veldig overraskende, og det var, altså, Heik Rippinen, som var regissøren for denne stunt i scenesettelsen, på bare 8 dager satte de opp disse 3 stykkene, eller han mitt stykke da, sammen med 4 fantastiske skuespillere. Det var så rart og morsomt å se min tekst bli tolket av regissører og skuespillere, og Heik Rippinen var jo så morsom, for han blunket liksom til min performance-tilværelse og hentet inn noen element derfra.
0: For eksempel?
1: Ja, det var jo da en av figurene som tisset i en gryte på scenen og begynte å klatre rundt i publikum og ble ganske nærgående og sånne ting som jo jeg på
0: som du drev med en gang
1: drev med en gang for 100 år siden.
0: Ja. Følte du at de hadde tatt poengene dine?
1: Ja, men du vet, når du skriver en tekst, enten det er en roman eller en scenetekst, antar jeg, så har man et sånt bilde i hodet av figuren, men her er det jo da skuespillere som har helt andre bilder i hodene, sånn at noen figurer ble langt mer poetiske og vare enn jeg hadde forestilt meg, og andre ble mer aggressive enn jeg hadde tenkt, og, men det er jo kjempegøy ja, å få de tolket gjennom andre menneskers arkiv, liksom.
0: Er det noen slektskap mellom Wenche Mühleisen, som drev med performance for 40 år siden, og hun som har skrevet disse rabiate monologene?
1: Jeg er utvilsomt ikke den samme lenger, men jeg er jo likevel kjernen av meg selv, skal si det sånn. Sånn at det er klart det er noen sammenhenger i engasjementet, et feministisk engasjement, et samfunnsengasjement, som finnes der også. Kjønn, kultur, litteratur, seksualitet og erotikk er jo sånne tråder som jeg har fortsatt å jobbe med i alle mine aldre, så å si.
0: Vi skal høre Laurie Anderson. Henne er det ikke så lenge siden du så på scenen. Når var det?
1: Nei, det var i sommer, og det var i München på Filharmonien der, som var stappfull. Og jeg er altså Laurie Anderson-fan, hørte henne første gang i 82 på en performancefestival i Zürich, som vi begge var på, og jeg liksom snublet inn i et telt, og hun hadde, og jeg liksom bare, wow. Og i München hadde hun et fantastisk ensemble av individuelle kunstnere som jobbet sammen med henne, som hun ofte gjør. Og hun er jo i ordets rette forstand en multikunstner. Hun er forfatter, hun er fremfor alt forteller. Og er alltid forankret i det personlige, alltid engasjert i det politiske, det menneskelige, veldig opptatt av offentlighet og medier og dans og musikk og litteratur, sånn at hun er en kunstner jeg setter veldig høyt.

0: En låt fra Wenche Mühleisens spilleliste som, hvor gammel den?
1: Fra 80-tallet.
0: Men aktuell I dag?
1: Ja, veldig, ikke sant? Altså, Language is a virus jo et nesten sitat, eller lånt da fra William Burrow, en av beatpoetene, som, ja, som en slags en forutseende I forhold til både sosiale medier og KI, og som fokuserer på språk som propaganda, som retorikk, som forførelse. Altså, hvor farlig språket og særlig hvor farlig språket når det løsrevet fra kropper og kilder, som det jo for tiden gjennom KI blir. Sånn at når hun spilte denne låta I München nå, ikke sant, så snakket hun mye om nettopp det, ikke sant, om KI og om situasjonen I USA og med Trump og hvor folk ikke kan forske på de vil lenger, og noen ord blir forbudt, ikke sant, og sensurert som kjønn, eller seksualitet, eller trans, eller binaritet, eller menneskerettigheter, eller, altså, hvor du faktisk forbyr og sensurerer ord, sånn at språkets makt, og språket jo det vi har, men det et mektig og farlig verktøy også.
0: Wenche Mühleisen, du har skrevet masse sakprosa opp gjennom årene. Du har gitt ut 5 romaner. Nå har du også gitt ut barnebok, blitt satt opp på scenen I Bergen. Og så har du gitt ut en diktsamling. Du prøver deg stadig nye sjangre. Og hvordan forskjellen på romanforfatteren Wenche og poeten Wenche?
1: Ja, altså det kan jeg jo nesten ikke svare på siden det første gang jeg har forsøkt å skrive dikt, så det veldig famlende og et forsøk, et eksperiment fra min side. Men det som jeg tror, eller ganske sikker på, var utgangspunktet, det var igjen dette med at jeg jo skulle skrive roman. Og roman kan skrives på mange måter og ta opp I seg mange sjangre, men ja, det en form for verdensbygging, ikke sant? Du bygger kontekst og bakgrunn og en verden på en eller annen måte, og det et ganske stort lerret som du trekker opp. Og så tenkte jeg, å herlighet, tenkte jeg så, tenk å gjøre det helt motsatte, og ta tak I en tanke, en følelse, et bilde, et minne, og gjøre det så, hva skal jeg si, så komprimert, så lite, eller så precis som jeg får til og så det også noe med selvfølgelig at når man begynner, eller for meg I hvert fall for det var en helt ny sjanger at jeg har jo ikke stor kompetanse på lyrikk og dermed så kjenner jeg jo ikke fallgrubene så godt heller og det kan være en fordel fordi hva skal skje? Altså, jeg kjenner ikke fallgrubene godt nok. Og det kan være, ja.
0: Les et dikt, da.
1: Ja. Det da fra temakretsen aldring. Jeg henvender meg til gammelmarkedet, for kjærlighet og elskov. Trer markedet over hodet som en bodysuit. Mykplasten dufter, honning, leppeblomst, magnolia, jeg tror jeg har jasminmunn. Fermenterte løfter om lyst gjæra I meg, sveip etter sveip. I de lysende appene på stevnemøtenes nattehimmel, Jeg alene, alone, lonely planet, ganz einsam, mens jeg hører på Händels, as steals the morn upon the night, og suger profilene til meg som en intim svamp.

0: Handels as Steals the Morn, som var med i diktet som du leste før vi hørte dette, Wenche Mühleisen. Hvordan var det å høre musikken sånn sammen med diktet?
1: Veldig, veldig fint. Jeg er veldig glad i Handel, og særlig As Steals the Morn, fordi den er på en måte, er det så håpefullt, ikke sant? Morgenen som trenger bort natt, mørke, den avgrunnen vi har falt i, eller kan falle i om nettene, når hjernemaskinen går, og grublingen, og ulvetimen overtar, og alt det forferdelige som kan skje om natten, marerittene og engstelsen, og så kommer morgenen og bærer i seg nytt håp. Så det er så dobbeltydig, fordi at den fornekter ikke natten, men tillater seg håpet. Altså, som Preussen sa, ikke sant? Nye ark og tegnestifter. Den har tatt i seg den dobbeltbetydningen, som jeg synes er så nydelig. Så det er ganske ambivalent.
0: Du har skrevet masse før, og holdt foredrag, undervist på universitet og så videre.

0: legge vekk og forsøke å bare lese det og oppleve det mens jeg leser det. Det eneste forskjellen er, eller en forskjell er vel at jeg leser tydeligvis langsommere, fordi språket er så, det er så lite av det, og hver setning og hvert ord har liksom mer betydning og mer klang, og kanskje enn når jeg leser en passasje eller avsnitt i en roman.
1: Det neste som er på spillelisten din, det er fra din fars barndomsland. Det er fra Slovenia, The Whistleblowers. Hva vil du fortelle om dem?
0: Jo, det er et band, en gruppe som heter Laibach, og Laibach var det østerrikske, da Østerrike var hovedsete i Østerrike-Ungarn før Første verdenskrig, så var det navnet på Ljubljana, som i dag er hovedstaden i Slovenia. Min far er vokst opp i Slovenia med en tysktalende østerrisk familie som ble en minoritet etter Første verdenskrig. Min far var frivillig i Wehrmacht, som de fleste sønner av den tysk-østerriske minoriteten i Slovenia var. Dette har vært en familiedrama, det var taushet om min fars krigshistorie helt til jeg var voksen.
1: Han kjempet på tyskernes side?
0: Han kjempet på østfronten på tyskernes side i 4 år. Det har tatt meg lang tid å ettergå sporene hans. Jeg har skrevet en roman om hans krigshistorie og min kollektivhistorie, som jeg på en måte har flettet sammen. Og dette bandet Laibach var allerede en subversiv, subkulturell gruppe før murens fall. Og det som er så spesielt med måten de jobber på, det er at de har tatt den autoritære eller fascistoide estetikken som jo hersket i Østeuropa, og som nå igjen er blitt så hyperaktuell, og de tar ikke og fordømmer den, de tar ikke og skyver den bort, men de viser hvordan den kan finne en slags emosjonell klang i oss alle. Altså hvordan vi, det er jo antageligvis bare ved å gjenkjenne den autoritære impulsen i oss selv at vi kan bekjempe den. Så det er altså sånn kunstnerisk, estetisk, et ganske genialt trekk som da gir seg uttrykk i både et ganske bombastisk formspråk, men også et poetisk formspråk. Det er mye satire, pastisje, ironi i låtene deres, og de har en utrolig appell. De har blant annet noe som virkelig blir kritisert, hatt en konsert i Nordkorea. Så de fortsetter å være et mye omdiskutert gruppe, og denne låta som heter The Whistleblower, altså The Whistleblower handler jo om den som varsler, altså om varsleren. Så det er en veldig interessant låt i så måte, fordi at det gjelder å være modig og varsle.

0: Litt av en stemme på vokalisten i Laibach, Wenche Müllersen.
1: Ja, han har jo holdt på lenge da. Så det er ikke godt å si hvordan han har fått eller foredlet denne stemmen sin, men den er et varemerke.
0: Har du hørt dem på konsert?
1: Ja, flere ganger, og de kommer til Oslo i oktober, og da, så vidt jeg vet, har jeg en billett.
0: Er den slovenske delen av tidligere Østerrike og Ungarn, er det et område som du drar til?
1: Jeg har ikke vært der så mange ganger, men jeg var der særlig når jeg gjorde research til den romanen min som heter «Kanskje det enda finnes en åpen plass i verden», for da måtte jeg gå i arkiv, snakke med slektinger og forsøke å skjønne konteksten rundt pappas barndom og ungdom og unge voksne liv. Jeg vil veldig gjerne komme tilbake. Egentlig har jeg sånn behov for å lære mer om det vi kaller for det tidlige Jugoslavia, fordi det var både et veldig interessant sted i forhold til Sovjet, Tito som lederen het, som jo var som var viktig i motstand mot nazistene, han klarte å sørge for at Jugoslavia hadde en litt friere status enn andre østblokkland, ikke sant? Så det var interessant i så måte. Og så er det jo denne forferdeligheten å måtte oppleve at Balkankrigene, at vi fikk en krig i Europa, og alt snudde seg på hodet, at Serbia, som jo var motstanden, den største motstanden, fant sted i Serbia, at Serbia liksom ble et land som begikk drap og folkemord og etnisk rensning. Og hvor komplisert det er etter Balkankrigen, og hvordan betydningen av etnisitet og religion spiller en så avgjørende rolle, og hvordan i all verden vi kan forsøke å nærme oss dette. Så jeg vil gjerne lære det mer å kjenne.
0: Nå har vi hørt en del av spillelisten din. Det er et par kutt til igjen. Noe hører du live på konsert. Og hvordan hører du ellers på musikk når du ikke driver med yoga? Går du med propper i ørene når du er ute, for eksempel?
1: Nei, det gjør jeg så godt som aldri. Ikke på grunn av noe prinsipp, men jeg trenger at hodet mitt for flytefritt, sånn at jeg liker godt å gå i tur, jeg liker å gå i fjell, jeg liker å gå i sjøen, og jeg liker å gå, sykle, og da vil jeg ikke ha noe i ørene. Både for at jeg vil være i, se omverdenen, men også fordi at min erfaring er at når man hengir seg til noe som ikke har et formål, man bare er i det man går, så gjør gjerne en rare krumspring som kan være veldig fine, og setter meg i kontakt med meg selv, holdt jeg på å si, og det kan jeg trenge.
0: Hvor skriver du?
1: Jeg skriver stort sett hjemme. Jeg er dronning i mitt eget slott, i min lille leilighet. Og jeg trenger å ha det veldig rolig rundt meg når jeg skriver. Jeg trenger å føle at hele dagen er åpen. Og jeg skal ikke ha musikk på øret. Jeg har skjønt at noen jobber med musikk, og da blir jeg helt sånn, wow, hvordan er det mulig? For jeg klarer ikke å koble ut musikken.
0: Meredith Monk?
1: Ja.
0: Hvorfor henne?
1: Ja, Meredith Monk har jeg lenge hatt et forhold til. Jeg brukte noen av hennes låter da jeg holdt på med performance. Jeg brukte jo noen ganger live-musikere, men så også hadde jeg liksom da opptak av musikk. Meredith Monk er også en multikunstner, en performancekunstner, fremfor alt en musiker. Hun har klassisk utdanning i bånd. Og så har hun har jobbet med den menneskelige stemmen, og nærmest brukt den menneskelige stemmen som en lydskulptur. Ja, vi kan jo høre låter her som heter Traveling, hvor hun, altså, du får et spekter av emosjoner som bare åpner seg gjennom denne stemmeskulpturen.

0: Meredith Monk, Traveling, fra spillelisten til Wenche Mühleisen, som mens hun egentlig skulle skrive roman, ga ut barnebok, fire monologer og en diktsamling. Hvordan går det med romanen da?
1: Må ikke spørre sånn. Jeg har noen notater i notatboka mi, som jeg jobber med.
0: Blir det roman, tror du?
1: Jeg håper det.
0: Du har også skrevet mye sakprosa som medieviter og kjønnsforsker. Hvordan hadde det vært å publisere kjønnsforskning i 2026?
1: Ja, det vet jeg jo ikke, siden det ikke er det jeg holder på med lenger, men jeg forestiller meg, altså det har alltid vært å jobbe med kjønn, eller klasse, eller rase, eller seksualitet, for humaniora-forskere eller samfunnsforskere har alltid vært å være litt utsatt i offentligheten, på godt og vondt. Men det er klart at i den veldig polariserte tiden vi lever i, hvor det er, det kan koste å formidle noe som er, ja, hva skal du kalle det for, kontroversielt på en eller annen måte, kan gjøre at det kan koste litt for mye å formidle, akkurat som det kan være for politikere, ikke sant? Vi hører om unge politikere, kvinnelige politikere, politikere i det hele tatt, som synes det er svært belastende å være i offentligheten. Og jeg er jo medieforsker og veldig opptatt av offentligheten. Det er vårt. Det er vårt sted der vi møtes. Filosofen Hannah Arendt sa at det er i offentligheten vi blir mennesker. Ikke sant? Vi har møtt den andre ved å forsøke å gi stemme til det vi mener og tenker. Så når offentligheten blir så oppsplittet, når vi ikke lenger vet hva som er sant og ikke sant, så kan kostnadene bli så store. Men heldigvis så er jo den tverrfaglige kjønnsforskningen høyst oppegående på universitetene våre og høyskolene, sånn at jeg gjør seg ikke redd for at den skal dø ut. Det er jo snarere tvert imot høyst aktuelt, fordi at kjønn har jo på en litt sånn forskrudd måte igjen fått en veldig polarisert, som sagt, betydning, hvor altså uroen i vår tid har fått mange mennesker til å lengte etter det fortidige, en slags nostalgi til noe man forestiller seg da verden var i orden, og mor og far og barn stemte, og det fantes bare to kjønn, hvilket ingen biologer ville skrive under på, men likevel. Sånn at det er noe med den nostalgien som gjør at kjønnsforskning blir forbudt i flere land, at abortrettigheter går tilbake, at det er vanskelig å ytre seg, at livet for transpersoner, for homoseksuelle, lesbiske, blir veldig mye vanskeligere. Vi har nettopp hørt om Tyrkia, hvor de går løs på minoritetene, og vi vet jo hvordan det er i mange andre land, sånn at det er mye å ta tak i.
0: Vi skal slutte med Einstürzende Neubauten.
1: Ja.
0: Hvem er det?
1: Det er et tysk industrial punk band som holdt på siden 80-tallet, og som, nå snakker jeg nettopp om Meredith Monk, det hun gjør med stemmen, og det de gjør, det er at de kan bruke en hel arkitektur som instrumenter. For eksempel så har jeg sett en konsert i Berlin, hvor de, nå husker jeg ikke hva den bygningen het, men de måtte rive den fra gamle DDR på midt i sentrum av Berlin, så det sto bare, altså bare skjelettet av bygningen sto igjen, og de hadde en konsert der hvor de spilte på hele bygningen, på stålkonstruksjonene og jernkonstruksjonene, og så det er noe fantastisk kreativt med å gjøre omverdenen til musikkinstrumenter. Og så har du frontfiguren Blixa Bargeld, som, og jeg er jo så opptatt av tysk, han synger også på engelsk da, men han laver de vakreste tekster, som både er veldig melankoliske og dystre, men også poetiske og vakre. Så det er en av mine yndlingsband.
0: Det høres ikke så veldig industriell punk ut, akkurat det som du har valgt ut her.
1: Nei, det er sant. Og det gjorde jeg med vilje, fordi at det er noe med at de blir alltid forbundet med det veldig sånn brachiale, brutale, aggressive, men de har helt andre sider, så dette her er mer poetisk, melankolisk, ja, en annen tilnærming til Einstürzende.
0: Tusen takk for at du delte din spilleliste og fortalte om den til oss, Wenche Mühleisen.
1: Takk, det var min glede.
0: Jeg heter Marianne Sipke. Du som hører på, du kan høre alle episodene i appen NRK Radio, og der finner du også mer informasjon om musikken, og du kan sende oss meldinger. Her Sabrina. It's not the rain of the dying sun, the morning sheets surprising stain.

It's not as golden as memory or the age of the same.

0: Klokka 18, og her er NRK Nyheter. Som starter med lokførerstreiken, for flere i LO-ledelsen er ikke på linje med de streikene. Etter det NRK erfarer, er det flere i LO-ledelsen som oppfatter kravene fra Norsk Lokomotivførerforbund som vanskelige og trøblete. Streiken har nå vart i 2 uker, men ingen i LO-ledelsen har så langt gått ut og støttet streiken offentlig. LO deltar både formelt og aktivt i forhandlingene med arbeidsgiversida, fordi Norsk Lokomotivførerforbund er en del av LO-organisasjonen. Og på mandag så trapper streiken opp, og 72 lokomotivførere vil være i streik. Dette rammer særlig regiontogene på linje R14 mellom Asker og Kongsvinger, sier Åge Kristoffer Lundeby i Vy.
1: På mandag så er det bare 2 av 42 tog som går på denne strekningen, og på tirsdag så er alle togene på R14 innstilt. Det som vi kan se fremover er at R14 og RE10 mellom Drammen og Lillehammer blir sterkt berørt all den tid NLF har valgt å ta ut mange av lokomotivførerne på Hamar og på Kongsvinger.
0: Prisen på et fat nordsjøolje falt til under $100 fatet i dag. Det skjedde etter meldingen om at EU ville samarbeide med det internasjonale energibyrået om å tappe litt fra lagrene. G7-landene er også enige om å fri opp til 100 millioner fat olje og diesel fra sine strategiske reserver de neste 4 månedene. Prisene på drivstoff er høye, blant annet som følge av Iran-krigen og begrensninger av skipstrafikk gjennom Hormuzstredet. En nordmann i 60-årene er siktet for uaktsomt drap etter at en annen mann i 60-årene fra Nordland døde i forbindelse med jakt i Arjeplog kommune i Sverige. Det skriver svensk påtalemyndighet i en pressemelding. NRK har fått bekreftet av svensk politi at omstendighetene rundt hendelsen ikke er helt kartlagt. Reporter Marius Guttormsen er på plass i Arjeplog i Sverige.
2: Manns forsvarer Mathias Fjellby sier til Sveriges Televisjon at det her skyldtes en misforståelse, en feilkommunikasjon i jaktinstruksene i det her jaktlaget som da førte til det som han beskriver som en tragisk ulykke.
0: Så sport. Håndballstjerna Henny Reistad er klar for den franske storklubben Brest-Bretagne. Det bekrefter klubben i dag. Men Reistad flytter ikke til Frankrike med det første. Hun skal fortsatt være i den danske klubben Esbjerg til sesongslutt neste år. Reistad har blitt kåret til verdens beste spiller de siste 3 årene, og vunnet OL, VM og EM-gull med Norge. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han forstår at de høye drivstoffprisene er vanskelig for mange. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har gått sammen om å fremme forslag i Stortinget om å på nytt innføre kutt i drivstoffavgiftene ut året. I dag deltok Støre på den høytidelige åpningen av Stortinget, samtidig som dieselopprøret hadde en markering utenfor.
1: Jeg skjønner jo de som driver et transportselskap, ikke uten videre kan spre de kostnadene. At når drivstoffprisene går opp, så er det tøft, det kan jeg forstå all forståelse for. Det er desto viktigere at vi holder orden i økonomien, så vi kan få prisstigningen ned. Vi må jo håpe at det som nå har drevet prisen, nemlig krig i Midtøsten, at det tar til fornuft, så det kan komme normale forsyninger igjen. Det er denne forsyningskrisen som har skapt det.
0: Storbritannias regjering leter etter alternativer til det omstridte amerikanske programvareselskapet Palantir og deres teknologi, det melder Financial Times. Palantir har i dag en kontrakt med både det britiske forsvaret og helsevesenet. Palantir har fått kritikk i Europa fordi teknologien deres åpner for masseovervåkning, samt for å ha bidratt til Israels krigføring på Gazastripen. Gruppevoldtektssaken ved Cornell University ryster USA og andre steder i verden via sosiale medier. En kvinne har anklaget 7 menn for en gruppevoldtekt tilbake i høsten 2024. Hun rapporterte om overgrepet til universitetspolitiet 2 uker etter at det fant sted, men saken ble henlagt. Nå har hun gått til sivilt søksmål. Saken har skapt raseri, særlig etter at meldingen om gratis sex ble delt i en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter, uten at noen grep inn. Professor i journalistikk ved Oslo Met, Kristin Skare Ogeré, forklarer hvorfor saken har fått så stor oppmerksomhet.
2: Det som er interessant her er at det er en studentavis ved universitetet som har jobbet jevnt og trutt i disse 2 årene, bitt seg fast og ikke sluppet taket. Så det er ikke slik at ingen har løftet denne historien. De har dekket den, disse studentjournalistene som har gravd og holdt saken i livet. Men så skjer det jo noe da når det kommer inn i de sosiale mediene. Når de da blir delt i rask hastighet og gjennom algoritmer som elsker, vet vi, og sterke følelser, sinne, så sprer det seg som ild i tørt gress. Og det gjør jo nå at også ledende politikere i New York begynner å stille spørsmål med hvorfor ble ikke dette etterforsket på et skikkelig vis.
0: 2 personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ranet av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Det bekrefter Oslo politidistrikt til NTB. Ranerne stakk av med smykker til opp mot 300 000 kroner. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. En mann er bekreftet omkommet etter en fallulykke i Holtålen i Trøndelag i dag. De pårørende er varslet. Fallulykken skjedde i nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned i et hull. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på sted, men livet sto ikke til å redde. Det voldsomme skoleopprør i Frankrike. Rundt 2000 elever er arrestert etter at de har protestert eller forstyrret undervisningen ved mer enn 560 skoler i dag. Elevene protesterer mot det de anser som for lange skoledager, dårlige arbeidsforhold og mangel på lærere. Franske myndigheter gir studentene rett i klagene, men fordømmer det de kaller urban vold. Det er et enormt sinne blant elevene, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det er jo et enormt sinne. Det startet med en skole utenfor Paris hvor elevene startet med dette. Så har det spredt seg i sosiale medier, og så har det tatt helt av etter at regjeringen kunngjorde at man skal legge ned 400 skoler. Og man snakker jo nå med Frankrike at dette har potensialet som vi så med de gule vestene, med enorme protester mot Emmanuel Macron, presidenten, og regjeringen som står ham nær. Her er det en bred støtte, og det er varslet også en stor streik i Frankrike på tirsdag rundt dette.
0: G7-landene er enige om å frigi opp til 100 millioner fat olje og diesel fra sine strategiske reserver de neste 4 månedene. Det sier Frankrikes president Emmanuel Macron. Like før meldte USAs president Donald Trump at Europa har sagt seg villig til å fri enorme mengder diesel fra sine strategiske reserver. Prisene på drivstoff er høye, blant annet som følge av Iran-krigen og begrensningene av skipstrafikk gjennom Hormuzstredet. 2 personer reddet ned fra et tak etter en eksplosjon i et bygg på Økeren i Oslo. Politiet jobber nå med evakuering fra området. Det er ikke meldt om personskade, men flere vinduer er knust ifølge politiet. Ifølge brannvesenet er det store materielle skader på bygget, men bygget er intakt. Det er ikke fare for ras eller kollaps. Så sport, like etter nederlaget mot Wales i går, avslørte landslagssjef Ståle Solbakken at Ørjan Nyland ikke skal stå i mål i neste landslagskamp, men at det blir Egil Selvik sin tur til å starte. Det angrer han på i dag.
2: Så Egil fikk beskjed da de fikk lag i går, at Egil skal stå mot Portugal.
3: Ja, det er kanskje, det er ikke sikkert at jeg skulle ha gjort, altså den får jeg ta på meg.
4: Det er jo ingenting feil med å gi Selvik en tidlig beskjed om at du skal få muligheten din på søndag, men han må jo gi Nyland den beskjeden direkte, og ikke ut til pressen først.
0: Sa fotballekspert i NRK Kristoffer Løkeberg, og Norge møter Portugal borte på søndag. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Stressfri zone. Med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Britisk politi har sikta en 28-åring for å ha forberedt terrorhandlinger, melder Reuters. Det skal blant annet være rettet mot lederen for ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage. Mannen er fra før sikta for drapet på politikeren Anne Widdecombe, som ble drept i juli. Rettssaken skulle starte neste uke. Terrorplanleggingen skal ha skjedd før drapet på Widdecombe. Nøyaktig 5 uker etter at han ble Norges nye konge, åpnet kong Haakon det 171. Storting i dag. Dronning Mette-Marit deltok ikke på grunn av en luftveisinfeksjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani kaller det en historisk dag.
1: I 1906 så var det kong Haakon den 7. Som åpnet Stortinget som en ny konge. Og 120 år senere så er det en ny konge, kong Haakon den 8. Som åpner sitt storting som ny konge.
2: Så kom de, Hans Majestet kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Fortsatt kledd i svart etter kong Haralds død. En deputasjon av folkevalgte, med Andreas Bjelland Eriksen i spissen, tok imot dem. Kongen tok plass ved tronstolen, så leste han trontalen, ført i pennen av regjeringen, om programmet for det kommende året.
3: Norge er inne i en reformtid, og satsingene i planen skal fornye måten vi løser store samfunnsoppgaver på, og bidra til at ressursene brukes bedre. Regjeringen vil søke samarbeid med Stortinget om å følge opp planen.
0: Reporter Hege Mo Eriksen. To personer er pågrepet i Polen mistenkt for rana av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. De to siktede er utlandske borgere i 30-årene, og de stjal smykker til opp mot 300 000 kroner. Eieren av smykkeforretninga, Per Egil Rui, er letta.
4: Det er jeg veldig godt fornøyd med. Jeg håper de får straff og blir tatt tilbake til Norge og sonestraffen i Norge. For da får du noe helt annet enn det jeg får i utlandet, har jeg inntrykk av. Så det håper jeg virkelig at de blir tilbakeført og får litt grann her. Jeg vil gjerne treffe dem personlig, så konfronterer dem om at det ikke var særlig morsomt.
0: Fotballklubben Manchester City bekrefter i dag at de har levert anke i saken der klubben er skyldig i en rekke brudd på økonomireglene i Premier League. Klubben ble felt etter at de skal blåst opp kommersielle inntekter og underrapportert utgifter for å holde seg innenfor grenser for pengebruk. Til slutt skal vi høre at matvareprisen i verden har ikke vært høyere på nesten 4 år. Ifølge FN har frykta for klimafenomenet El Niño drevet internasjonale sukkerpriser til sitt høyeste nivå på 1,5 år. Samtidig har kamphandlinger mellom Russland og Ukraina i Svartehavet sendt prisen på kveite opp. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: God kveld fra NRK Nyheter klokka 22. Dødsdømte Krista Pike er bevisstløs og mottar pustehjelp etter at hun avlevde og fått to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Det opplyser hennes advokat i kveld. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Dette er en grusom og umenneskelig straff, sier generalsekretær i Amnesty Norge, Jon Peder Egenes.
1: Utviklingen i selve eksekveringen av henrettelsene har jo gått på en måte i retning av å forsøke å gjøre dette så humant og nesten litt sånn rent og pent. Men så opplever vi da at de få som man enten kan se reaksjoner på, eller i Krista Pikes tilfelle hvor hun jo faktisk sier dette gjør ekstremt vondt før hun mister bevisstheten, så kommer vi til at dette handler om å drepe mennesker. Det er brutalt, og man dreper mennesker som man har full kontroll på. Det er ikke mennesker som i øyeblikket kan gjøre noen skade.
0: En mann er bekreftet omkommet etter en fallulykke i Holtålen i Trøndelag i dag. De pårørende er varslet, og kommunen har satt krisestab. Fallulykken skjedde i en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros, hvor mannen falt 14 meter ned i et hull. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. Danmarks nye strømlov åpner for å prioritere bort datasentre fra strømnettet. I går vedtok et bredt flertall i det danske Folketinget at det skal være mulig å prioritere hvem som skal få tilgang til strømnettet etter samfunnsnytten. Tiltaket kan blant annet føre til at datasentre havner langt ned på prioriteringslista. Her hjemme krever en rekke partier ulike tiltak fra regjeringen for å få kontroll på datasentrenes kraftforbruk. På Voss er det Smalahoveslippfestival denne helga, for store og små entusiaster. Vi ble med da neste generasjon vossinger i Klausabakken barnehage fikk smake på tradisjonsmaten, noe assisterende styrer Aud Irene Lavik satt stor pris på å servere.
2: Svidd, røykt og kokt sauehove står på menyen, og disse femåringene er ingen pyser.
3: Det smaker salt.
4: Smakte salt, det er helt sant.
2: Smalahove oppstod fra gammelt av for å nytte all mat på dyra. Nå er det festmat.
5: Dette likte de kjempegodt. Grådig kjekt å få lov å servere smalahove, tradisjonsmat.
6: Vil du ha kjøpt?
7: Ja.
5: Og vi er en stor fleifkulturell barnehage, og det er grådig kjekt å vise den norske kulturen.
8: Det du auga, du òg?
7: Auga var litt godt. Smakte fisk.
0: Sa Noah Tordal Bryn til reporter Tale Hauso. TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
9: God kveld med NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. To menn med iransk statsborgerskap er pågrepet i Manchester, sikta for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet i byen. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Mennene ble pågrepet 20. september og skal stille i retten for videre fengsling i morgen. Flere i LO-ledelsen er ikke på linje med de streikende. Etter det NRK erfarer, er det flere i LO-ledelsen som oppfatter kravene fra Norsk Lokomotivførerforbund som vanskelig og trøblete. Streiken har nå vart i to uker, men ingen i LO-ledelsen har så langt gått ut og støttet streiken offentlig. LO deltar både formelt og aktivt i forhandlingene med arbeidsgiversida, fordi Norsk Lokomotivførerforbund er en del av LO-organisasjonen. Og på mandag trapper streiken opp, og 72 lokomotivførere vil være i streik. Dette rammer særlig regiontogene på linje R14 mellom Asker og Kongsvinger, sier Åge Kristoffer Lundeby i Vy.
1: På mandag så er det bare to av 42 tog som går på denne strekningen, og på tirsdag så er alle togene på R14 innstilt. Det som vi kan se fremover er at R14 og RE10 mellom Drammen og Lillehammer blir sterkt berørt all den tid NLF har valgt å ta ut mange av lokomotivførerne på Hamar og på Kongsvinger.
0: Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyste talmann i Riksdagen i dag. Valget det ga rødgrønt flertall, men forhandlingene blir ikke enkle. Hvis hun mislykkes, kan Sverige likevel ende opp med en borgerlig regjering, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: Flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter i selv, og dermed sparker ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere er jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter i selv, og så kan man få de tre partiene som styrer i dag til å fortsette i den borgerlige regjeringen. Så det kan bli et forsøk som Ulf Kristersson vil gjennomføre dersom Magdalena Andersson mislykkes nå i løpet av de neste ukene.
0: Kong Håkon avlyser årets siktkonferanse, opplyser Kongehuset i kveld. Dette skjer som følge av tronskiftet. Sikt i sin nåværende form vil ikke bli videreført, skriver Kongehuset. Siktkonferansen er en årlig konferanse som skal være et møtested for unge ledere mellom 20 og 40 år. Det var daværende kronprins Haakon som tok initiativ til konferansen som en del av sitt offisielle virke. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Krigen i Ukraina er en menneskerettighetskatastrofe, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Volker Türk viser til FN-charteret og internasjonal rett og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser. Det haster å få slutt på krigen, sier Türk.
1: The war in Ukraine is a human rights catastrophe that is growing and intensifying by the week.
2: I går angrep russerne en skole i hovedstaden Kyiv. I dag traff de en boligblokk i byen, der en ble drept og to skadd. Ifølge FN er drøyt 15 000 sivile drept eller skadd i Ukraina de første 8 månedene i år. Det er 55% flere enn på samme tid i fjor. Som om ikke glidebombe og drone er nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
1: I'm shocked by the lack of empathy at display.
2: Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
0: Sa reporter Kjartan Rødslett. Britisk politi har i Manchester pågrepet to menn med iransk statsborgerskap siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet i byen. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Mennene ble pågrepet 20. september og skal stille i retten for videre fengsling. Også en 28 år gammel mann er siktet for terrorforberedelser i Storbritannia. Han er også siktet for terrorplaner mot Nigel Farage. Fra før var mannen siktet for drap på Reform UK-partiets Anne Widdecombe. Kong Haakon avlyser årets SIKT-konferanse, som har som formål å skape et møtested for unge ledere og talenter mellom 20 og 40 år. Som følge av tronskiftet etter kong Haralds bortgang har Hans Majestet Kong Haakon bestemt at SIKT-konferansen avlyses. Som kronprins etablerte kong Haakon selv konseptet SIKT. Hoffets rolle har vært å bistå med administrasjon og organisering av konferansen. SIKT i sin nåværende form vil ikke bli videreført, skriver kongehuset. Bama stanser salget av produkter med grønnkål etter funn av plantevernmiddel over tillatte grenseverdier. Produktet er solgt hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter, Kiwi, Meny, Spar, Eurospar, Joker og nærbutikken, samt bunnpris over hele landet, skriver Bama. I tillegg selges enkelte produkter i noen kiosker, bensinstasjoner og hjemleveringstjenester. Produktene er bemerket best før fra 2. til 8. oktober. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Nord-Korea har avfyrt det som ser ut til å være et ballistisk missil ifølge Japans forsvarsdepartement og det sørkoreanske militæret. Det melder den japanske allmennkringkasteren NHK og det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Raketten landet trolig i havet utenfor Japans økonomiske zone. Den dødsdømte Krista Pike i Tennessee er bevisstløs og mottar pustehjelp. Dødsdommen skulle vært fullbyrdet onsdag, men etter to giftsprøyter er hun fremdeles i live.
1: Krista Pike ble forsøkt henrettet for to dager siden. Det gikk fryktelig galt. De forsøker å rense kroppen hennes for giften hun fikk injisert, heter det i et rettsdokument fra advokatene hennes. Hun er fortsatt kritisk syk og behandles på et sykehus i Nashville-området, sier advokatene. Advokatene hennes tror giftstoffet havnet i kroppsvevet og ikke i blodårene. Krista Pike ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da han var 18 år gammel.
0: Sa reporter Erlend Kinn. Britisk politi har i Manchester pågrepet to menn med iransk statsborgerskap, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet i byen. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Mennene ble pågrepet 20. september og skal stille i retten for videre fengsling. Også en 28 år gammel mann er siktet for terrorforberedelser i Storbritannia. Han er også siktet for terrorplaner mot Nigel Farage. Fra før var mannen siktet for drap på Reform UK-partiets Anne Widdecombe. Kong Haakon avlyser årets Sikt-konferanse, som har som formål å skape et møtested for unge ledere og talenter mellom 20 og 40 år. Som følge av tronskiftet etter kong Haralds bortgang har Hans Majestet Kong Haakon bestemt at Sikt-konferansen avlyses. Som kronprins etablerte kong Haakon selv konseptet Sikt. Hoffets rolle har vært å bistå med administrasjon og organisering av konferansen. Sikt i sin nåværende form vil ikke bli videreført, skriver kongehuset. Obama stanser salget av produkter med grønnkål etter funn av plantevernmiddel over tillatte grenseverdier. Produktet er solgt hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter Kiwi, Meny, Spar, Eurospar, Joker og nærbutikken, samt bunnpris over hele landet, skriver Bama. Og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang var Harald Berre.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK-nyheter klokka to. Minst fire palestinere drept i et israelsk luftangrep mot en boligblokk i Gaza by, opplyser helsemyndighetene i det palestinske området, ifølge Reuters. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert bombingen. Et tankskip ble i natt truffet av et ukjent prosjektil fire nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet i god behold, og det ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser, det opplyser den britiske maritime overvåkingstjenesten UKMTO. Nord-Korea har skutt opp et mulig ballistisk missil, ifølge Japans forsvarsdepartement og det sørkoreanske militæret. Det mener den japanske allmennkringkasteren NHK. Raketten har trolig landet i havet utenfor Japans økonomiske zone. ALS-syke får ikke prøve nye medisiner, en ekspertgruppe vil ikke lempe på kravene til ny medisin. Dermed får ingen ALS-syke tilgang til uprøvde eller eksperimentelle medisiner. Det skuffende, sier styreleder Tove Berge i ALS Norge.
1: Det som foreligger nå gir dem ikke direkte tilgang til den medisinen. Det gir dem ikke noe mer enn de avslagene de allerede har fått, så jeg tror de blir veldig skuffet. Det synes vi er veldig trist.
2: En ekspertgruppe tilrår at det ikke skal bli enklere for ALS-syke å få tilgang til uprøvde eller eksperimentelle medisiner.
3: Det gjelder minstekrav til dokumentasjon. Og disse minstekravene de følger av EØS-retten. Og de gjelder både for å verne pasientene, men også for å verne det systemet som skal sikre alle fremtidige pasienter trygge og effektive legemiddel.
0: Jeg har en dødsdom, gi oss en sjanse, skriver ALS-syke Irene Mjelde i en SMS til NRK. Reporter Tore Ellingsæter laget dette innslaget og snakket også med leder Bjørn Henning Østenstad i ekspertgruppe om tidlig tilgang til legemidler. Etter at Equinor fikk det nye helikopteret Leonardo AW189, har selskapet fått inn over 500 varsler om hørselsplager, kvalme og ubehag, ifølge VG. Ifølge interne dokumenter avisa har sett, handler 285 av varslene om hørselsplager etter flyging med helikopteret. 241 har varslet om plager som kvalme og ubehag som følge av høyfrekvent støy og kraftig vibrasjon fra helikopteret. Tar vi med at Bama stanser salget av produkter med grønnkål etter funn av plantevernmiddel over tillatte verdier. Produktene er solgt over hele landet hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter samt bunnpris. Og i kiosker og bensinstasjoner, skriver Bama. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Dette er NRK Klassisk.